گولڈن وائس طلعت محمود جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی۔ سی رام چندر کا ہے سنگیت پر، یہ کافی پرانی فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا جو پروگرام میں پیش کی گئی۔ چلے فلم گھرانا کی اور محمد رفیع اور آشا جی کی آواز میں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے آنکھوں میں صرف تم ہی تم ہو، فلم گھر

اور اپنی فلم رام اور شام اسی فلم سے محمد رفیع اور آشا جی کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئے. چلے اب کی بار طلعت محمود اور لتا منگیشکر کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں

پر بشری محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلیے مہندر کپور کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے.

پر مجھے محمد رفیق کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش دی گئی آپ سب ہی اور سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. چلے گانا مکیش جی کی آواز میں آج کی پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے. اب کی بار یہ گانا بس پروگرام میں ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا.